0: a alegría das súas tardes de quinta-feira.
1: Rádio Terra Gaúcha, a voz do Rio Grande.